sí. Cama en luz de patita. Krivas doti je za eskala, a mi kupa butu mes. Bet ne bridi na man valjas, disko žokej sasmu